Vi är tvungna att prata mest engelska för det här ska ju sändas internationellt. Så. Welcome to Roxette Unplugged here at Circus in Stockholm.